0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kribla och en sportningsspälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där knibla och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
3: Kjell Øverland bedre kjent som kapteinen, men hvor kommer det navnet fra?
2: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på, så tenkte jeg, ja, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass det kuleste instrumentet, det liksom fundamentet i hele musikken og...
4: Men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangerne da. Mm. Det de som handler om livet.
3: Neste mann ut i serien Min Musikk kapteinen, som charmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
5: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
2: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, mye som ikke, mest det meste kommer ikke ut engang.
3: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, fikk han et stort nedslagsfelt.
2: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter tonart her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
3: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
2: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
3: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag kl. 13, lørdag kl. 16 og søndag kl. 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där knibla och ansportningsspelet. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snacket.

0: Ja väl, kör på då, kör på.
1: Jag vill ha en jenta från Stavanger. Så dansa när du hör mina sanger. Jag vill ha en jenta från Stavanger.

0: han har alltid pushat på att bass är det kulaste instrumentet och det syns jag också när jag började och hållit på med det I ja 10 år då på kulturskolan och så men så ändte jag upp med att gå tillbaka till kassgitarr likaväl för det är det som är lättast att skriva musik på.
1: Men det var ett band inne där Machu Picchu. Hur uppstod det bandet?
0: Det var ju när jag började på kulturskolan så kom jag I kontakt med ett par av disse guttarna som från Våland som spelat I band och hade startat band på ungdomsskolan för de var nog musikintresserade där. Det var så nog musikintresserade på skolan men att man klarte att laga ett helt band. Så då blev jag med de först I det som heter Skysing. Jag vill uppe om det existerar ännu jag som är liksom KFUM sitt sån tensing kor.
1: Och där Sigvard Dagsland sa.
0: Mm, absolut så med det lite sån samma historien där och så hade de ett popband på sidan då så de trängte en basist så när de såg att jag var duglig nog att både kunna gå på kulturskolan med dig och spela bra där och I det tensingkoret så fick jag lov att vara med I bandet där då.
1: Men var det bara du som gick vidare på en måte från detta?
0: Ja, för detta band varte ju så evigt som alla rockband du tror har stora drömmar och stora mål och så finner dere ut att dere har lust på forskjellige ting I løpet av ungdomstiden och så var det ju jag som jag var mest passiv I bandet egentligen för det var dis band och jag var med och jag spelade lite bass och tog det lite lätt på det men när då liksom ting började rakna lite I sömmene så fick jag väldigt sån sansen för det där att producera musik och lärte mig det då.
1: Vad vill det si?
0: Nej, då kunde jag gå från att bara spela bass och bara liksom skriva mina egna basslinjer till på mode laga fulla produktioner och liksom vara hela bandet då för skriva låtar och få något från ett bara en enkel idé till ett liksom fullfärdigt produkt då. Och då började jag experimentera med liksom autotune och forskjellige synthesizers och liksom jobba I det och jobba I och producera på Macen då. Och att det möjligheten här för att bara vara ett helt band alena inne på PC:n var ju helt en helt ny världen så öppnade sig då. Och då var det då jag liksom började verkligen att få komma igång med den här med låtskrivningen och så har jag aldrig sett mig tillbaka sedan.
1: Nej. Mm. Men vad var det som skedde då med att du började skriva låtar och så vad gjorde du med det?
0: Begynte jo egentlig med at jeg skrev russelåter og sånn for de I klassen, for jeg synes bare det var kjekt å liksom utforske dette her med, det jo bare lek, det sånn jeg føler all musikk og de fleste som begynner, de begynner bare med leking og kødding og tull rundt, og så innser du at, ok, dette har jeg kanskje litt teft for da, de russelåtene jeg lagt I da var skikkelig dårlige da, men de var gode nok til at noen ville ha litt flere, og så begynte jeg å, kom jeg I kontakt med Mathias Nilsen, som broren til Anders Nilsen og sønnerne til Leif Nilsen da, fra Leif og Leif Kompis og mods, og de har jo alltid vært kjempeflinke til å produsere så meg og Mathias lagt litt musikk sammen, så flyttet vi til Oslo sammen og så har jeg da så det I studio med han siden det så det har jo egentlig bare vært at jeg mistet litt tråden her, men
1: Nei, men det var bare hvordan kom du plutselig ut med musikken din da?
0: Ja, jeg begynte å tukle med det på videregående da, og det begynte jo litt ja, som sagt, bare litt sånn leking og spøk tog det ikke helt seriøst og sånt, og det derfor jeg også ble kaptein Kjell, for jeg var jo bare liksom etter Kjell, og da var det KK og vi hadde en sånn gimmick på videregående at jeg tullet med det og så ble så når jeg da skulle begynne å gi ja, først bare fikk jeg litt blod på tann og syntes dette var kjekt, og så begynte jeg å studere og hadde lyst til å fortsette med musikkproduksjon, og da var jeg liksom enda kaptein Kjell, og tok ikke det så seriøst jeg tenkte, musikkproduksjon, for å se hvor det går du liksom 19 år, 20 år og verden litt sånn åpen, og du vet ikke helt hvor du skal gå henne, men så når jeg da begynte å først å produsere musikk og så viste jeg da låtene mine til det som var til managementet mitt altså Nora Collective. Og det var først da at jeg innså at de hadde skikkelig troen på den musikken jeg lagte da.
1: Hvor gammel var du da?
0: At det var 1920 kanskje, ja. Mm. Og jeg hadde jo egentlig ingen sånne store ambisjoner da heller om å være noen artist eller noe sånt. Jeg synes enda det var bare kult å se hvor langt jeg kunne, hvor god jeg klarte å bli å produsere da. Jeg kunne tenkt meg å bli et musikkprodusent kanskje, og ikke, hadde ikke noe behov for å være frontfigur, litt sånn som jeg hadde spilt bass I band og likte meg litt bak I kulissene egentlig. Men der var det jo, han, manageren min, Junius, han hadde så enorm troen på meg og følte at jeg hadde en historie å fortelle og klarte å overbevise meg veldig godt da. Om at jeg faktisk hadde noe å fortelle og hadde en formidlingsevne da, ja. Som var verdt å høre på og da måtte jeg jo bare innse det at ok, dette her musikkproduksjonsgreiene jeg kan

0: kanskje mer et større artisteri da, en del av min låtskriving og at disse her låtene må komme ut til folk og at det faktisk min stemme som kan bære det da. For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre kompiser som, eller noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv. Han er enig I band jeg gikk med, han sa jo at jeg ikke fikk lov å kore for jeg sang så dårlig. Så det var jo bare lek og moro, og så til det faktisk ble, til noen andre kom og fortelle deg at dette her det faktisk, her det noe seriøst og noe viktig da.
1: Og da dukket jo den låta vi skal høre nå opp, Abstinenser.
0: Det har jo vært en livsforandrende låt det, eller karrierende forandrende låt det, det var... det var slapp den I 2020 sommeren då corona år och det var ju jag hade ju sluppit ett par låtar för det och var ju på mode på väg upp och en sån ung spännande ny artist och så skulle ju jag hade världen för mina fötter med detta här corona och så kom ju detta corona år då. Men så var det ju sån hellig uhell att den låten blev till under det omtrent rätt för kanske och så gikk den og surret så sinnssykt lenge på radio og har bare blitt en sånn ordentlig staple låt for meg og for min karriere og jeg har blitt ja, en av mine favorittlåter også da, ikke sant? Bare fordi at den har blitt så godt tatt imot av publikum og I starten så var det litt sånn, ja, kanskje ikke den jeg likte best, men når jeg nå har begynt å, når jeg har spilt den på konsert I så mange år og ser at den folk responderer på så klarer jeg ikke å la være å elske den jeg
1: også. Da må vi bare høre den da.
0: Dette då abstinenser. Den handler jo egentlig bare, det handler ikke om rus. Det handler om kjærlighetsrusen. Og den går sånn her.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Ja, det där kniblar och en sportningsspälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogau.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte giddat beställt detta med god?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snacka.